0: tiotusentals säkerhetsincidenter där deras mest avancerade AI-agenter agerat problematiskt. Det uppger anonyma källor till nyhetssidan Axios. Det ska alltså handla om incidenter som ännu inte har rapporterats till allmänheten där deras AI-agenter har försökt eller lyckats med att kringgå säkerhetsfunktioner, ta sig ur testmiljöer och ta över hemsidor bland annat. I de flesta fallen har det dock inte lett till någon verklig skada enligt Axios källor, och både OpenAI och Anthropic samarbetar med oberoende säkerhetsforskare för att utreda händelserna. Det är viktigt att ha även mindre mjölkgårdar i Sverige, även om utvecklingen fortsätter att gå mot allt färre men större gårdar. Det menar Lisa Ekman som forskar om hållbara livsmedelssystem. Och i en studie ser hon att många bönder med mindre gårdar inte vill växa. Fredrik Källröjer är en av dem.
1: Nu börjar vi komma ut till...
2: Här är de, längst bort.
1: Ja, de är verkligen längst bort. De har lite olika beten som vi släpper på dem.
3: Hej, kuskus.
1: Ja, sådär intresserad.
2: Och vem har tid att komma fram och hälsa när klöven och gräset väntar ute på åkerbetet? Och solen värmer precis lagom i naturbeteshagen med enebacken bredvid. Fredrik Källröjer brukar ha 50-55 aktivt mjölkande kor på gården i uppländska Almunge, plus de som inte mjölkar. Men om ekonomin tillät hade han gärna skalat ner.
1: Alltså jag skulle vilja ha lite färre kor än vad jag har just nu. Det skulle ju bli lite mer bete helt enkelt för korna.
2: Bland annat värdesätter han att vara självförsörjande på foder. När Lisa Ekman vid Örebro universitet frågade över 300 svenska mjölkproducenter var det flera som inte ville eller kunde växa. Och hon säger att Sverige behöver både stora och mindre gårdar. De mindre gynnar företagandet på landsbygden, den biologiska mångfalden i betesmarker runt om i landet och inte minst livsmedelsberedskapen.
4: Det har varit ett väldigt stort fokus på just det här att växa är det enda sättet att utvecklas, både inom teknikutveckling, inom forskningen, inom rådgivningen. Och där tror jag att vi behöver bredda bilden av vad en mjölkgård ska vara, hur den ska kunna se ut.
2: Och enligt studien finns det ett behov av stöd och rådgivning som är mer skräddarsydda för de mindre gårdarna.
0: Reporter här var Sara Sällström.
5: För första gången sedan den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina har en utrikesminister för ett av EUs största och viktigaste länder träffat sin ryska motsvarighet. Det är tyska Johan Werdefull som i helgen träffat Rysslands Sergej Lavrov. Samtal som inte verkar ha fått några konkreta resultat, men som kanske säger något om var vi står i konflikten och möjligen också något om den tyska inrikespolitiken. Katarina von Arndt är vår Berlin-korrespondent. God morgon.
6: God morgon.
5: Vad vet vi om det här mötet och vad som sades där?
6: Ja, det vi vet är att Lavrov och Werdefull möttes i ungefär 20 minuter i FN-byggnaden i ett rum som hör till den ryska delegationen. Och där ska Werdefull ha tagit upp eskalationen som han sa då mot Tyskland, Europa och NATO. Då syftar han då bland annat på det här försöket att utföra ett sabotage då på Leipzig flygplats som Tyskland har anklagat Ryssland för. Och dessutom ska han ha tagit upp spannmålsleveranserna som går via Svarta havet som inte fungerar som tidigare nu under kriget och som påverkar länder också utanför Europa. Och sen har också berättats om det här mötet att det låg en broschyr framme i rummet när Werdefull kom dit med titeln Goebbels arvtagare, förfalskning av händelserna i Butja, som ska ha handlat då om de händelserna som ryssarna utsatte människor för i Butja 2022, att det bara skulle varit västerländsk propaganda. Och med tanke på titeln då så jämfördes ju då tyskarna eller europeerna med nazisternas propagandaminister Goebbels. Så att det var väl ett litet försök till provokation inför samtalet där i det där rummet kanske.
5: Och den ryska reaktionen då på de här sakerna som Werdefull tog upp, vad har kommunicerats från tyskt håll angående det?
6: Ja, alltså Werdefull har ju varit ute och berättat om det här mötet och han tyckte ju då att det var nödvändigt att ha ett samtal för att få stopp på kriget, trots då att ryssarna, deras reaktion var ju att det här var fullständigt meningslöst. Han hade kunnat ringa mig och be mig läsa ett uttalande istället, var ju reaktionen från Ryssland. Men då tyckte ändå Werdefull att det var nödvändigt att man genomförde det här samtalet. Tidigare så har ju Tyskland inte sagt att man vill tala med Moskva över huvudet på Ukraina, så att det var ju lite överraskande.

0: då. Men han sa också att flera personer från andra länder hade bett honom att genomföra det här samtalet och ta upp de här spannmålsleveranserna bland annat då, eftersom de riskerar att orsaka hungersnöd på flera håll utanför Europa. Så att det var de skälen då som han angav till att man ändå ville tala med Moskva trots att det inte gav någonting.
1: Det är de officiella skälen då, men lite oväntat ändå säger du. Hur tycker du man ska förstå att det sker just nu?
0: Ja, det pågår ju, finns en del tolkningar kring varför det här hände. Och vissa ser det ju som ett sätt att få med Europa vid bordet. Alltså att inte bara låta USA vara de som ensamt förhandlar eller samtalar med Moskva. Så att det här skulle då vara ett försök att komma in i den där diskussionen. Om det nu var så att det var andra länder som hade bett vad att få genomföra det här samtalet, så kan det ju ha varit ett skäl till att han gjorde det just här och nu då, att understryka att det är fler som lider av det här kriget. Sen finns det ju de som menar då att det här samtalet ägde rum just för att Tyskland och Rysslands relation har försämrats efter den här drönarattacken eller försöket till drönarattack i Leipzig, och att man då behöver en direktkanal när det här läget har blivit osäkrare och mer farligt. Och ytterligare någon säger att det här kanske är ett möte som hänger ihop med diplomatiska ansträngningar som har pågått en längre tid bakom kulisserna för att få till då en förhandling längre fram, kanske på G20 i mötet i Miami till exempel. Mm.
1: Det har ju också pratats om inrikespolitiska skäl till att träffa Ryssland. Kan det finnas sådana från den tyska regeringen, och vad beror de på i så fall?
0: Jo, men det kan man absolut säga, och det har även hört från Kristdemokraternas håll här, alltså det parti som Waddefull tillhör, att det skulle finnas ett inrikespolitiskt skäl, alltså en signal till dem i Tyskland som vill att Tyskland inte bara ska rusta upp utan också använda diplomati för att få slut på kriget. För det är ju en väldigt viktig fråga för ytterhögerpartiet AfD, Alternativ för Tyskland, som till och med vill återuppta kontakterna med Ryssland och börja handla med Ryssland igen. Så att trycket från det partiet och även BSV, Bündnis Sahra Wagenknecht, ett vänsterpopulistiskt parti, vill också att man ska ha mer diplomati. Och även Socialdemokraterna som sitter med i regeringen har ju också sa igår att de hade tryckt på för att de här diplomatiska förhandlingarna skulle påbörjas. Så att det här är ju, de här åsikterna är det ju många som har här i Tyskland, att man vill ha mer diplomatiska samtal med Ryssland. Så att det hör man konstant, det finns i närvarande i debatten här hela tiden.
1: Och med tanke på det då, mottagandet i Tyskland, vad har det kommit för tyska reaktioner på att det här mötet ägde rum?
0: Ja, det har ju varit lite både och, ganska ljummet kanske, men det har funnits en del kritik också faktiskt från CDU, från Kristdemokraterna då, att där har det varit en person, en tung politiker med utrikespolitik och säkerhetspolitik som specialitet, och han har ju menat att det här är ju inget, han har ju tyckt att det var fullständigt meningslöst med det här samtalet, och dessutom att det kanske också motverkade sitt syfte, att det blev mest bara förvirrat att man hade det här samtalet, och kanske till och med att Tyskland blev mindre säkert efter ett sånt här samtal. Och sen finns det ju andra som har menat att det här var fullständigt nödvändigt just för att man vill ha en plats vid bordet och börja samtala med Ryssland.
1: Vi får se då om det här blir början på en ny förhandlingsoffensiv från Tyskland eller EU. Katarina von Arnt är vår korrespondent i Berlin. Tack så mycket. Då ska vi fördjupa oss i vad en av världens 150 rikaste personer gjort av med en del av sin förmögenhet på skogsmark i Härjedalen, vad det verkar. Det är vdn för det omstridda techbolaget Palantir, en av vinnarna i AI-boomen som utvecklar system för att samla in och analysera stora mängder data. Alex Karp heter han, och hans senaste investering är alltså 15 000 hektar skog i Bergs kommun. Maria Henriksson är reporter på tidningen Härjedalen, som jag precis får höra att vi inte har med oss. Det var de som avslöjade detta. Vi ska se om vi kan koppla upp Maria Henriksson igen här. Maria, god morgon.
2: God morgon.
1: Hur fick du nys om detta, denna affär?
2: Det började med att slag förlorade jakträtten. Hektar, strax öder om Storsjö kapell. Så min chef, Linda Fort, och jag började gräva i det. Så jag hade sålt marken för 235 miljoner kronor till ett nystartat företag ägt av den amerikanska miljardären Alex Karp.
1: Vi ska se, vi har en lina där som inte är perfekt till Maria Henriksson. Vi ska se om den blir... Vi ringer upp på en ny telefon där så ska vi se om vi kan få en bättre lina. Men vi gör så att vi kopplar in Sven Karlsson som är techreporter på Ekot. God morgon, Sven.
3: God morgon.
1: Om vi börjar i den här änden då, Alex Karp. Vem är det?
3: Ja, han är vd för Palantir då. Datahanteringsjätte som då hjälper företag, polis, militär världen över, eller rättare sagt i USA och deras allierade stater, att då läsa av framförallt tror jag väldigt stora mängder data som de menar Palantir i alla fall redan sitter på så att säga, men inte har liksom fått hela bilden av. Och det här ger dem, ja, tydligen då bättre möjligheter att bedriva sin verksamhet. Men det kan också vara lite kontroversiellt där.
1: Ja, precis. Omstritt, kontroversiellt. Flera riksdagspartier som varit kritiska till att svenska myndigheter gör affärer med dem. Hur ska man förstå det där? Varför är de kontroversiella?
3: Jo, men ja, till exempel så finns det då en domstol i Tyskland som har menat att på det sätt som Palantir kombinerar all den här datan och analyserar den och ja, hjälper till exempel då myndigheter eller militär att dra slutsatser om den, ja, det är liksom inte det strider mot tysk grundlag, menar då den domstolen. De har inte förbjudit Palantir där, men liksom, polisen kan inte använda det på det sätt som de har gjort, menar den här domstolen då, eller slår den fast. Och, alltså, det är då system som Palantir tillhandahåller som ja, hjälper polis till exempel då att hitta intressanta personer eller platser, mål att angripa för militären, det har man sett exempel på i Iran till exempel, eller personer att döda till och med, enligt vad Alex Karp själv säger. Och det är klart att det där går ju inte alltid kanske perfekt till. Alltså, till exempel migrationspolisen ICE i USA som blivit mycket kritiserad de senaste åren för hur de bedriver sin verksamhet. Där har Palantir samarbetat ganska länge, verkar det som. Mm. Så det handlar väl om hur man då, hur de väljer ut de misstänkta och vad de här misstankarna bygger på och vad som egentligen är, hur systemet fungerar. För insynen är ganska låg, till exempel i hur Palantir används i Sverige av polis och försvarsmakt, vilket vi till slut har fått veta efter grävande av andra av tidningsredaktioner.
1: Vad säger Alex Karp då och Palantir själv om den här kritiken?
3: Ja, nej, men Alex Karp är en ganska stridbar person, politiskt medveten. Han tycker att Palantir kommer att hjälpa USA. Han var på Biden-administrationens sida. Han är nu på Trump-administrationens sida. Han kommer hjälpa USA och dess allierade. Palantir står till exempel väldigt nära Israel. Och ända sedan 7 oktober 2023 med attacken där så har Palantir gjort det väldigt tydligt att de står på Israels sida och kommer att hjälpa dem att bedriva sin krigföring, helt enkelt. Och han tycker att det här är... Alltså, västerländska stater har rätt att göra det och det vore mycket bättre att göra så till exempel än att låta ja, terrorism frodas exempelvis. Så det finns ju de som håller med honom förstås. Mm.
1: Maria Henriksson då tar vi in i en reporter på tidningen Härjedalen och du berättade här då din lina var lite skakig att du fick reda på det här genom att det var ett jaktlag som förlorade sina rättigheter eller hur var det?
2: Men precis, vi fick ett tips om att flera jaktlag förlorade rättigheter när SCA sålde den här marken. Så strax söder om Storsjö kapell. Så min chef Linda Fort och jag började gräva i det. Då fick vi fram det här som ni precis var inne på, att marken såldes till den amerikanska miljardären Alex Karp. Mm.
1: Och alla undrar ju varför han köpte den här skogen. Vad har du fått för svar på det?
2: Ja, det är ju den stora frågan. Vad exakt han ska göra med marken i nuläget är inte känt. Men bolaget bakom köpet har sagt att syftet är ett långsiktigt ägande och varsamt skogsbruk med hänsyn till natur, växt och djurliv. Det har ju varit spekulationer om ett datacenter, men det har företaget dementerat. Mm. Det vi däremot vet är att Alex Karp gillar att åka skidor. Han gillar nordisk kultur. Han har även gjort stora fastighetsköp i USA, bland annat nära större skidorter. Mm. Dessutom kan ju marken användas för jakt.
1: Just det. För Kladonia Skog AB, då, där är Alex Korpi huvudman, de säger till oss också att de här spekulationerna om datacenter saknar grund. Ambitionen är att sköta detta unika område genom ett varsamt skogsbruk som tar hänsyn till växt- och djurlivet. Sven Karlsson, techreporter här på Ekot. Då du ser den här affären, vad tänker du? Är det där vi hittar förklaringen, eller kan det finnas, så att säga, techförklaringar på detta?
3: Ja, alltså, till att börja med vet jag inte riktigt exakt vad jag skulle tro och tänkte på, liksom, att mark i Sverige kanske uppvärderas på grund av klimatförändringar. Man vet ju inte exakt hur de här personerna tänker. Alltså, Alex Karp är väldigt nära Peter Thiel till exempel, en ganska profilerad höger, liksom, inriktad tech-investerare som verkar ha lite, liksom, domedagstankar om vad världen är på väg. Han är inte heller alltid, liksom, för demokratiska processer, har man märkt tidigt genom åren. Så de är, liksom, figurer som tänker lite annorlunda, men i det här fallet så verkar ju också så att alltså Alex Karp älskar att åka längdskidor, och han ger ibland sina presentationer för Palantir, alltså gentemot aktiemarknaden, från längdskidespåret, och tycker om den metaforen om att det, liksom, man bestiger ett berg för att sen kunna njuta av att komma ner för det på skidorna. Så att, det verkar väl vara den troligaste förklaringen, och ja, bolaget har ju då som sagt att de här spekulationerna, menar de, om datacenter saknar grund.
1: Vi får väl se om vi får svar vad det lider. Maria Henriksson, vad säger folk i ditt bevattningsområde helt kort? Hur reagerar man på att det blir en ny ägare?
2: Ja, men det man ska veta det är att i Storsjö kapell bor det runt 100 människor. Så det är klart att folk undrar vad en amerikansk miljardär ska göra där. Men flera jaktlag har ju drabbats av köpet. Och de vill ju såklart få tillbaka sin jakträtt. Och sen så är det den här oroligheten för datacentret som nu är dementerat. Mm. Men vi vet också att kommunalrådet i Bergs kommun, Therese Kärngarn, säger att kommunen kommer följa utvecklingen av området väldigt noga. Så det återstår nog att se vad som händer.
1: Maria Henriksson på tidningen Härjedalen, Sven Karlsson, techreporter på Eko. Dags för Kulturnytt, Gustav Ingerhage. Succéromanen Perfektion handlar om.
4: Ja, det ska det göra. Den har ju hyllats. Den har beskrivits som en generationsroman. Och Kulturnytt har träffat succéförfattaren, italienaren Vincenzo Latronico, bakom boken.
5: I opened an Instagram account and I started noticing that everyone's apartment looked like my own. Everywhere in the world, the same plants, the same furniture.
6: Under pandemin startade Vincenzo Latronico ett Instagram-konto och upptäckte att hans lägenhet såg ut som alla andras. Överallt i världen såg han samma växter och samma möbler.
5: And then I started wondering what other aspects of my life have been so impacted by the presence of digital technology.
6: Det fick honom att fundera på hur den digitala tekniken påverkar inte bara ens inredning, men också idén om vad som gör en bra relation eller ett meningsfullt liv. Perfektion följer ett ungt par i 2010-talets Berlin. De är digitala kreatörer och utåt sett lever de ett lyckligt liv. Men bakom bilderna i sociala medier stiger tomheten. Berättelsen är en parafras på Georges Perecs Tingen från 1965. Och Latronico skrev sin version i bokens marginaler.
5: Oh well, instead of British handmade leather shoes, it could be natural wine.
6: Handgjorda läderskor blev till naturvin. Perfektion fick ett svalt mottagande i Italien när den kom ut 2022. 3 år senare när den gavs ut på engelska blev den en internationell succé. Författarens förklaring är att synen på 2010-talet förändrats. Nu är det nostalgi, säger han.
5: My book is basically tries to capture the vibe of that decade, like the way it felt, you know, the optimism. Oh yeah, I'll move to Berlin, I'll work with my laptop, I'll rent out an Airbnb, everything's gonna be fine. When the book came out in English, it was clear it was okay to feel nostalgic because we knew that that period had ended.
4: Det rapporterade Nora Makander sist här i Kulturnytt, Elias.
1: Väder nu, Moa Hallberg på SMHI. God morgon.
7: God morgon. Ett högtryck växer in över landet och morgonens moln och dimmor luckras upp från Dalarna och norrut. Och här väntas en hel del sol under dagen. Dock i norra fjällen med moln och gränsfjällen skurar, och även i övriga Svealand och Götaland blir moln och någon lokal skur. Men solen kan stundtals kika fram även här. Prognos till imorgon bitti, och vi börjar med hela Götaland. Under morgonen en del dis och dimma här och var, men under dagen dominerar molnen och lokalt kan någon skur förekomma. Då kan även solen kika fram här och var mellan molnen. och dagstemperatur 15-20 grader. I kväll och natt halvklart i mulet och lokala skurar och i natt 10-15 grader. Svag eller ostlig vind. Hela Svealand, utom Dalarna. Dis och dimma som lättar under dagen väntas mest, och under dagen väntas mest molnigt väder även om solen stundtals kan kika fram. På dagen 14-19 grader. I kväll och i natt mest mulet och enstaka skurar och i natt 6-12 grader. Svag eller ostlig vind. Södra Norrlands kust och inland samt Dalarna. Under morgonen dröjer sig en del moln, dis och dimma kvar från natten men luckras upp efterhand och ger plats för allt mer sol. På dagen 11-17 grader. I kväll och i natt klart till halvklart väder men dimma kan åter förekomma. Och i natt som lägst 0-5 grader. Mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Moln som luckras upp och efterhand plats för en del sol. I norra delen kan någon skur dra in och på dagen 6-11 grader. I kväll och i natt klart till halvklart och 0-5 grader. Västlig vind, från i natt vind omkring sydost. Norra Norrlands kust och inland. Under morgonen kan en del dis, dimma och någon lokal skur förekomma, men molnheten minskar västerifrån och under dagen väntas en hel del sol. Dagstemperatur 10-15 grader. I kväll och natt klart till halvklart väder, men även dis och dimma kan förekomma och i natt minus 2-+4 grader. Västlig vind med friska vindbyar, från i natt svag vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Under hela perioden mest molnigt och främst i gränsfjällen en del skurar. Men även solen kan stundtals visa sig. På dagen 3-10 grader, i natt minus 2-+4 grader. Västlig frisk till lokalt hård vind, i natt avtagande vind och vridande till sydost. Under onsdagen rör sig ett högtryck österut och etablerar sig till torsdagen över Finland. Och i norra Sverige väntas fortsatt en hel del sol, med mer moln över de södra delarna av landet. Dock spricker upp allt mer under onsdagen över Götaland och på onsdag morgon och framförallt torsdag morgon och förmiddag kan en del dimmoln förekomma i mellersta och norra Sverige. Tittar vi på några observationer från klockan 6 så hade Stockholm 13 grader, Göteborg 10, Malmö och Karlskrona 13, Kalmar 11, Visby 14, Jönköpings flygplats 12, Norrköping 13, Karlstad 10, Gävle 12, Mora 10, Sundsvall 9, Östersund 7, Umeå 12, Vilhelmina 1, Luleå 10 och Kiruna 5 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet uppmättes i Gielas som ligger i södra Lapplandsfjällen med 2 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Nu tillbaka till P1 morgon.
1: Då klockan närmar sig 7. Vi ska få nyheter. Per Edberg, vad väntar hos dig?
8: Ja, vi fortsätter förstås att prata politik efter valet. Idag öppnar riksmötet till exempel. Det finns en del att säga om det.
1: Det gör det. Politikåret sätter igång på riktigt. Vi ska ta en titt på de förhandlingar som ser ut att ha kört fast redan innan de börjat. Magdalena Andersson har lämnat ifrån sig sonderingsuppdraget. Några personer med stora erfarenhet av förhandlingar på den här nivån på gång in i programmet för att ge sin syn på vad som kan tänkas hända nu. Klockan är 7.
8: Morgonekot. Riksmötet öppnas, försvaret köper in jaktdrönare och Finlands president uppmanar folk som är oroliga över Ryssland att lugna ner sig och ta en bastu istället. Det är rubrikerna i Morgonekot som börjar i riksdagen.
9: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Karl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin.
10: Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
9: Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Bland annat lämnade Socialdemokraternas Magdalena Andersson ifrån sig sonderingsuppdraget efter att Vänsterpartiet sagt att de kommer stötta Moderaternas talmanskandidat istället för Socialdemokraternas. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
11: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen. Och där sätter ju då Centern sig emot det och då har vi den här blockeringen redan där.
9: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
12: Ju fler röda linjer och villkor och förbehåll man har, desto svårare blir processen.
13: Men hur låst är det?
12: Ja, som sagt, jag ska ju träffa dem på onsdag. Vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
8: Reporter Thea Regell. Efter valet har det varit en hel del diskussioner om personkryssen. Mycket har handlat om Mohammed Ali i Borlänge och påstått valfusk. Men ytterligare 7 kandidater har tagits in i riksdagen med hjälp av just personkryss. En av dem är centerpartisten Julia Algotsson från Västerbotten.
14: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
15: Det blev en rivstart för de nyvalda riksdagsledamöter som igår var i riksdagen för upprop och talmansval. Mohamed Abdokani, som fram till nu varit gruppledare för Miljöpartiet i Eskilstuna, stod på 4:e plats på riksdagslistan men lyckades få tillräckligt med personröster för att få Miljöpartiets enda mandat från Sörmland.
16: Jag är inte överraskad. Jag har varit ganska tydligt. Jag vill driva de frågorna. Jag har varit hos dem. Jag har varit aktiv och sagt vilka frågor som jag kommer att driva. Det är klimatet, det är jämlikheten, det är solidariteten och det är där som jag har fått förtroende. Och jag känner mig att det är en ära som jag har fått från Sörmlands förtroende som jag kommer att förvalta på bästa sätt här i riksdagen.
15: Förra valet var det bara 2 som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp, men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen velat ha är Moderaternas Sten Bergheden, som suttit i riksdagen sedan 2006, men i år placerades först på 4:e plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
17: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ändå som att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till riksdagen.
18: Är det här ett tecken på att valsystemet som det är nu idag med personkryss, ja, som du menar behövs?
17: Ja, jag tror att det är bra att det finns den möjligheten att kunna kryssa sig in. Sen vilken nivå och allt annat, det kan väl alltid diskuteras. Men i ett stort parti som ändå Moderaterna är så är det inte så jättelätt att kryssa sig upp från en plats som inte är given, om man så säger.
8: Reporter Tobias Sandblad. Vidare till Ukraina nu, i staden Olesky som ligger i södra Ukraina och som kontrolleras av ryssarna, råder akut brist på mat, vatten och mediciner.
19: En kvinna som nyligen lyckades lämna Olesky berättar för ukrainsk tv att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker, samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. Olesky, sydöstra Ukraina, ockuperades av Ryssland i början av den fullskaliga invasionen. Men på andra sidan av Dniprofloden som går genom Olesky finns grannstaden Kherson som fortfarande är under ukrainsk kontroll. Och nu använder ryska styrkor Olesky för att beskjuta Kherson, samtidigt som ett par tusen civila uppges vara kvar i staden. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Samtal om evakueringar har pågått sedan i våras, men enligt Ukraina har Ryssland ännu inte gett några besked. Förra veckan erkände Kreml att situationen är allvarlig i Olesky, men la skulden på Ukraina. I FNs generalförsamling i slutet av förra veckan krävde Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha en omedelbar evakuering av civila från Oleski. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
8: Det svenska försvaret satsar just nu på olika drönarsystem. Inom kort kommer man bland annat att köpa in så kallade jaktdrönare. Kristoffer Ralskog är ansvarig för att skaffa antidrönarsystem till försvaret.
20: Vi bygger ju ett skyddslager över Sverige där vi har olika system. Där fyller då jaktdrönaren en viktig funktion för att kunna ta vissa hot mot Sverige.
21: Jaktdrönare, eller jakt-UAV som Försvarsmakten kallar dem, blir alltså en del av Sveriges luftförsvar. För några år sedan var det nog inte många som ens hört ordet jaktdrönare, men de har blivit en mycket viktig del i Ukrainas försvar mot vågorna av ryska drönare som natt efter natt kommer flygande med sina sprängladdningar. Drönare går givetvis att skjuta ner med mer avancerad utrustning som luftvärnsrobotar, men det anses vara en dyr metod och här kan jaktdrönarna vara ett mer ekonomiskt alternativ.
20: Den kan vara ganska kostnadseffektiv i förhållande och den är rätt så, man kan producera den i ganska stora mängder relativt fort.
21: Den otroligt snabba utvecklingen på drönarområdet gör att varje inköp snabbt kan bli omodernt. När Sverige nu ska köpa in jaktdrönare finns därför en risk att utvecklingen springer ifrån det man köper.
20: Det är inte så att vi köper x antal jaktdrönare och lägger på hyllan, utan det är kontinuerlig leverans med uppdaterade versioner och uppdaterade förmågor. Så att det alltid är det senaste.
8: Reporter Mikael Eriksson. Den senaste tiden har det ju kommit en hel del varningar om att Ryssland skulle planera olika typer av hybridattacker mot NATO-länder. Finlands president Alexander Stubb vill dock tona ner den här risken och manar folk att lugna ner sig med hjälp av en bastu.
22: Jag vill tona ner retoriken, säger den finländska presidenten i en intervju med Fox News. In the sense that as commander in chief in Finland I sit on all the relevant information. Som överbefälhavare har jag tillgång till all relevant information och jag ser helt enkelt inga belägg för någon form av nära förestående rysk attack. So cool, calm and collected, take a sauna and a nice bath and deal with it. Så ta en bastu och slappna av är alltså budskapet från Alexander Stubb.
23: We are getting intelligence from multiple sources.
22: Men samtidigt i Polen så fortsätter landets högsta politiker att både varna och förbereda sig för att Putin inom kort kan komma att testa NATOs sammanhållning. Och de har, som utrikesminister Radoslav Sikorski uttrycker det, underrättelser som tyder på att Ryssland förbereder något, citat, stort i år, utan att specificera exakt vad.
23: Russia is cooking up something big this year.
22: Men enligt analytikern Piotr Szymanski på Centrum för öststudier i Warszawa så delar länderna kring Östersjön egentligen samma lägesbild, som är att Ryssland i nuläget inte är kapabel till en storskalig militär attack mot NATO.
24: Russia is not enough capable to go into the full scale aggression.
22: Däremot, säger han, så kan vi vänta oss fler så kallade hybridaktiviteter i form av sabotage och luftkränkningar.
24: Under the threshold of article 5.
22: Och huvudsyftet med de ryska provokationerna är enligt Szymanski att minska stödet till Ukraina. Något som Putin faktiskt kan komma att lyckas med här i Polen, där man just nu diskuterar om landet verkligen har råd att fortsätta skicka militärt stöd när Polen självt står inför ökade hybridhot.
24: In order to be ready for worst case scenarios.
22: Felicia San, Warszawa.
8: Så gäller det läget på Västbanken.
25: I takt med det ökade våldet på Västbanken ökar också pressen på israeliska människorättsaktivister. De går bokstavligen emellan för att skydda palestinier från bosättarvåld, samtidigt som de själva känner sig allt mer utsatta. Det berättar Naomi, en israelisk människorättsaktivist som skyddar palestinska herdar i Jordandalen på Västbanken.
26: When settlers come, we will put our bodies between the
0: settlers and the Palestinians.
25: När bosättare kommer försöker vi ställa oss mellan dem och palestinierna. Om en palestinier blir attackerad kan han eller hon aldrig försvara sig, säger Naomi, en israelisk människorättsaktivist i 40-årsåldern. Hon föredrar att medverka med bara förnamn. FN beskriver bosättarvåldet på Västbanken som historiskt högt. Under årets första 8 månader dokumenterades mer än 1600 attacker, nästan 7 om dagen. Det kan handla om misshandel, anlagda bränder och förstörd jordbruksmark och vattenförsörjning. Naomi berättar att situationer för aktivister i Israel har förändrats kraftigt sedan Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023. Före attacken var bosättare enligt Naomi mer försiktiga när israeliska eller internationella aktivister fanns på plats och dokumenterade. Nu bryr de sig inte. Och aktivisterna får allt mindre gehör från den israeliska militären. Vårt privilegium som israeler har blivit allt mindre, säger hon.
0: I will say that our privilege as Israelis has been diminishing over time.
25: Samtidigt ökar pressen mot aktivister inne i Israel. Naomi berättar att människor hotats med att förlora sina jobb efter att ha kritiserat Israels agerande i Gaza eller på Västbanken. Hon säger att många israeler ser aktivister som henne som förrädare.
0: Many parts of the society basically see us as traitors.
25: Samar Hadros, Mellanösternkorrespondent.
8: Ett år efter att det så kallade fritidskortet lanserades används det fortfarande bara i begränsad omfattning och minst faktiskt av de familjer som kanske skulle behöva det mest ekonomiskt. Gabriel Jatta är tränare i kampsporten taekwondo.
2: Majoriteten av de som behöver det kommer faktiskt inte. Och det är rätt synd.
3: Till Gabriel Jattas träningar i taekwondo i Helsingborg kommer barn med olika bakgrund. Alla mellan 6 och 16 år kan använda fritidskortet för att betala avgiften. Men de vars föräldrar har bostadsbidrag eller bostadstillägg får 2000 kronor mer. Under första hösten var det färre av de barnen som använde bidraget än de som får det allmänna fritidskortet på 500 kronor. Ett problem hos Gabriel Jatta är att de som dyker upp inte har föräldrarna med sig.
2: Oftast kommer de och sen när vi säger det kostar, då säger man jag vet inte. Men vi förklarar till dem att det är faktiskt staten som kommer betala till det. Ni behöver inte tänka på det. Men vi behöver att era föräldrar kommer hit. Och det är oftast där vi fallerar.
3: Kortet kan användas till den sista november och hittills har 20% av barnen i landet med rätt till den högre summan använt det. Vilket är mer än förra året. Men det är fortfarande en lägre andel än resten av barnen. Där är det 30% som använt fritidskortet. Folkhälsomyndigheten har nu fått i uppdrag att titta på hur kortet kan nå ut bättre till de här barnen. Där är Madeleine Larsson projektledare.
4: Jag är ju ett år in i den här reformen så att det är ju fortsatt ganska nytt. Så det handlar ju verkligen om att kroka arm med alla vi kan, olika verksamheter, så att man kan få informationen från olika håll.
3: Gabriel Jatta håller med om att hela samhället måste hjälpa till.
2: Om det nu är kyrka, moské eller någonstans där man vet att det samlas många, där tycker jag man ska försöka informera om fritidskortet. Går det inte svenska så får man ta det språket som de är vana vid.
8: Reporter Klara Törn vid P4 Malmöhus. Och 7:15 börjar det väl bli dags att återvända till den svenska politiken och försöken att bilda regering, Elias.
1: Ja, precis. De såg ut att ta minst ett steg bakåt igår. Vi ska se om vi kan visa några vägar framåt med hjälp av våra gäster. Magdalena Andersson lämnade ju tillbaka sonderingsuppdraget igår. Stafettpinnen är åter hos talmannen. Den stora frågan är vem som får den här näst, och vi har alltså 3 veteraner som suttit i förhandlingar på den här nivån med oss nu. Här i studion finns Johan Ingerö som är tidigare partisekreterare bland annat för Kristdemokraterna. God morgon, välkommen hit.
5: God morgon.
1: Lars Stjernkvist finns i vår studio i Karlstad, tidigare partisekreterare för Socialdemokraterna. God morgon.
6: God morgon.
1: Och i Gävle finns Pernilla Zethraeus som haft samma roll i Vänsterpartiet. God morgon till dig med.
26: God morgon.
1: Ja, det var ju kanske ingen bra dag igår för den som så snabbt som möjligt vill ha en ny regering på plats. Jag tänker era spontana tankar om läget just nu, Johan Ingerö, om vi börjar med dig.
5: Ja, hittills har det inte hänt någonting ovanligt. Alla partier har agerat som de sa att de skulle agera, inte bara före valet utan hela mandatperioden i praktiken. Så jag tror inte, alltså, än så länge är det egentligen inte så himla konstigt.
1: Nej. Ju, Lars Sandqvist, vad är din bild av läget just nu?
6: Jag håller med om det. Egentligen har det inte hänt så mycket nytt mer än att en del hårda ord har sagts och att man fortfarande inte är riktigt överens om hur man ska tolka valresultatet, och det i sig är allvarligt.
1: Pernilla Zethraeus, vad säger du?
7: Ja, alla partier har gjort precis det de har sagt. Så att egentligen är ju ingenting av det som har hänt någon överraskning, mer än att man kanske inte kom framåt mer under de här veckorna där man skulle har kanske ägnat sig åt lite mer samtal med varandra. Mm. Det som har hänt är att vi har en ny gammal talman på plats. En talman som har stort förtroende och som säkert omedelbart kommer att kunna göra ett bra jobb även i den här regeringsförhandlingsfrågan. Det är ett lika kärvt läge som det var 2018, och han åtnjöt stort förtroende då för sin förmåga att ratta den processen. Så att det är ju det som har hänt.
1: Jag tänker, det var ju Vänsterpartiet som lite grann igår fick skulden av Socialdemokraterna, åtminstone för att de här förhandlingarna brakade samman redan innan de börjat, eller vad man ska säga. Man pekade på ett nytt block med Vänsterpartiet och Moderaterna. Pernilla Zethraeus, vad tänker du om det där?
7: Det är en väldigt långsökt koppling. Talmansämbetet är ju till sin natur icke-partipolitiskt, så att säga. Det är partipolitiskt tillsatt, men rollen är ju att framförallt bereda vägen för en ny regering eller skapa förutsättningar för en regeringsbildning. Och det är ju i hög grad personberoende, och där tror jag ju, nej, det finns ju ingen koppling till att man skulle förhandla med Moderaterna eller gå ihop med Moderaterna i sak. Politiska frågor, de frågorna är helt åtskilda från varandra.
1: Och Vänsterpartiet jobbar ju rätt hårt nu för att framställa sig som partiet som agerar konstruktivt. Vice partiledaren Ida Gabrielsson fick igår stå själv i Aktuellt efter att C och S hoppat av. Tror du att Vänsterpartiet på något sätt är nöjda med utvecklingen de här senaste dagarna?
7: Nej, det tror jag inte. Jag tror att man vill komma in i förhandlingsrummet helt enkelt, och jag tror att man upplever det som att Socialdemokraterna ungefär har satsat allt på ett kort. Det är väl oklart vad Magdalena Andersson har för strategi, men man har kanske satsat allt på ett kort och bestämt sig för att försöka få Vänsterpartiet att ge vika på det enda krav som partiet har sagt att man inte kan backa ifrån. Ja. Och det gör väl att man kanske har förlorat tid och att man fortfarande befinner sig på ruta noll egentligen.
1: Lars Sandqvist, vad säger du om den socialdemokratiska taktiken, och varför gav Magdalena Andersson upp så tidigt?
6: Därför att det var alldeles uppenbart att det just nu inte finns förutsättningar för ett skifte där Magdalena leder en ny regering. Så att jag förstår liksom logiken bakom det som hände igår. Men så första förutsättningen för att man ska kunna nå fram i en förhandling, och det gäller både sakfrågor och det gäller den här typen av förhandlingar om hur en regering ska se ut, det är att man är överens om hur ser verkligheten ut. Och det som är, tycker jag, liksom grundproblemet, det är att det finns ett parti, Vänsterpartiet, som inte vill se att egentligen har riksdagen en ganska stabil majoritet för en borgerlig regering. SD har förskjutit hela den politiska skalan högre ut, och därför är Centerpartiet vågmästare. En förutsättning för att det ska kunna bli en annan regering, det är att man kan få något borgerligt parti som går med på en mer vänsterlutande politik. Och när Pernilla säger att satsa på ett kort, så handlar ju det, från min sida, så handlar det om att utifrån det valresultat som finns, så för att åstadkomma en förändring så är det ett parti som är vågmästare, och då handlar det naturligtvis om att övertyga det partiet om att det är bättre att få en vänsterlutande än en högerlutande regering. Mm.
1: Johan Ingrid, vad säger du om det? Är det Centerpartiet som har en nyckelroll här?
5: Nej, och Magdalena Andersson tror inte själv, och hon tror inte att någon annan tror att Vänsterpartiet är på väg att bli det femte Tidöpartiet. Anledningen till att hon sa detta igår, det är att om hon hade sagt jag kan inte tillträda därför att förhandlingsläget är låst, då hade ju alla insett att det är låst av två partier, av Vänsterpartiets ultimativa krav på att ingå i regering och av Centerpartiets lika ultimativa krav på att Vänsterpartiet inte ingår i regering. Så att vad vi ser nu, det är egentligen en konsekvens av att man inte förberedde sig under mandatperioden. Alltså förhandlingarna om det som blev Tidöavtalet, de var ju också rätt tuffa. Men det gick att lösa det på ungefär en månad. Därför att vi började ju bygga och relationer och resonera med varann 2019 på våren. Så att vi hade ju gjort det här i några år och kunde varann lite bättre. Mm.
9: Hur tycker du man ska förstå att man inte har gjort det då, Johan Ingerö? Att man inte har förberett sig innan?
5: Förlåt,
9: hur ska man förstå att de inte har gjort det? Att de inte har samlats innan det här valresultatet kom?
5: Varför de inte har gjort det, menar du? Ja, det är en jättebra fråga. Egentligen bör den ställas till Centerpartiet, kanske mer än till Vänsterpartiet. Därför att, alltså, man kan tycka vad man vill om Vänsterpartiet. Jag vill inte se dem i en regering förstås, va? Men deras linje håller ihop. De säger att vi är fyra partier som står bakom Magdalena Andersson som statsminister. Men de fyra partierna accepterar vi inte som en enhet. Och då är det naturligtvis svårt.
9: Lars Stjernkvist, vad säger du om det?
6: Alltså det Johan säger förutsätter ju på något sätt att vi accepterar som en självklarhet att vi har två sidor som står mot varandra och att vi ska ha i den meningen en polarisering. Och i ett sånt läge kommer ju alltid partierna på ytterkanten att få en slags vetorätt eller utslagsröst och ett orimligt stort inflytande. Jag tycker att det är bra att man inte tog för givet att det alltid måste se ut så, utan att man före valet ändå var öppen för flera olika alternativ. För alltså jag ser, för mig handlar ju politik om att genomföra en politik som jag tror på. Och för att kunna göra det, genomföra sociala reformer med ett stabilt stöd, då är den här polariseringen en olycka. För den skapar en kortsiktighet, den skapar en skarpare motsättning i politiken som gör det väldigt svårt att hitta breda lösningar. Och därför så är det viktigt att bryta upp den här polariseringen. Och då hade det varit förödande om man redan före valet hade sagt att vi betraktar den här polariseringen som av naturen given.
5: Men de mandaten finns, jag förstår inte, de mandaten finns ju inte. Alltså det här som till exempel Centerpartiet skissade lite på i valrörelsen med SKDC och så. Alltså det är inte närheten av
10: en majoritet. Nu vill jag komma in också.
9: Ja, vänta, Lars Stjernkvist får svara
6: på
9: det.
6: Det är blockpolitik som vi har haft i den här formen. Den har vi haft sen början på 2000-talet. Men den är ju inte, vi som har varit med ett tag vet ju att det har funnits andra samarbetsformer om vi tittar längre tillbaka. Och det finns ingen naturlag som säger att det måste se ut så här, att det är två sidor som står mot varandra.
9: Pernilla Zethraeus.
10: Jag skulle först vilja säga något om Centerns vågmästarroll. Centerpartiet har ju under ett antal år profilerat sig väldigt starkt antirasistiskt mot Sverigedemokraterna. Annie Lööf tog stenhårda diskussioner om både deras retorik och deras förslag. Det har också Muharrem Demirok gjort. De har värvat många väljare på att vara det enda borgerliga alternativet, tror jag, som står upp mot en politik som upplevs som flykting. Jag har svårt att se att man skulle överge den och gå i lag med Sverigedemokraterna, och jag har också svårt att se att ganska mäktiga och inflytelserika Sverigedemokraterna skulle acceptera en plats på läktaren. Jag tror att Tidöblocket håller ihop. Det andra jag vill säga, det är ju att vad man skulle behöva göra nu, det är att slänga gammal förhandlingsrutin över bord, tycker jag, på den rödgröna sidan. Där har faktiskt alliansen varit jätteduktiga. Man åkte hem till varandra, man la upp politiken på bordet, man såg till vad man som förenade, man identifierade reformbehov för Sverige, man byggde arbetsrelationer, man lärde känna varandra, man byggde ett team. Där sitter vänstersidan lite grann fast i en gammal förhandlingskultur som är hämtad från arbetsgivare och fack, där man ser varandra som varandras motpoler. Och det har varit att man väntar ut varandra, man förödmjukar varandra, man tröttar ut varandra, man pressar varandra, man försöker försvaga varandra, och
7: resultatet blir inte alltid särskilt bra. Och det finns många bra reformer i sak som har förhandlats fram den vägen. Men man, för att kunna sjösätta en majoritetskonstellation så behöver man ju sätta sig ner och bygga relationer. Åk till en kursgård, grilla korv.
9: Ett nytt sätt att förhandla efterlyses. Det finns massor vi kan prata om. Vi måste ändå se vad som händer nu. Jag tänker Johan Ingerö, det kan ju bli så att Tidöpartierna, Ulf Kristersson, får den här stafettpinnen nu som jag pratade om. Vill de försöka bilda regering i det här läget?
5: Ja, det får de svara på. Jag tror att, alltså det är klart att det är naturligt för talmannen att ge ett sonderingsuppdrag till Ulf Kristersson, men jag tror kanske inte att det är så framkomligt i nuläget.
9: Vad tycker du om
5: de som, jag skulle ju tycka att det var intressant om talmannen gav ett sonderingsuppdrag till Centerpartiet. Därför att det är deras önskekoalition som vi vet minst om. Och då är det rimligt att de som då säger sig vara öppen för olika varianter också får sondera de varianterna. För då får alla 8 riksdagspartier någonting att förhålla sig till efter det, som kanske är lite mer konkret än det vi har nu.
9: Lars Stjernkvist, vi tar den frågan till dig också då. Vad borde talmannen göra? Lite kort.
6: Ja, det han, jag utgår från att han kommer att göra, det är att han kommer att ändå fråga den näst största, eller den näst mest självklara regeringsbildaren, nämligen Kristersson, att pröva om det finns förutsättningar. Sen delar jag ju Pernillas uppfattning, jag tror inte alls att Centern vill, men det är ändå det parti som i teorin har 2 alternativ. Och därför är det naturligt att man prövar det som nästa alternativ.
9: 3 stycken partisekreterare, Johan Ingerö, tidigare partisekreterare ska jag säga, Johan Ingerö, Kristdemokraterna, Lars Stjernkvist, Socialdemokraterna, Pernilla Zethraeus, Vänsterpartiet. Tusen tack till er alla. Då ska vi få sportnyheter, Mats Fagerström.
11: Tack för det, säger jag. Igår kom andra raka segern i Nations Leagues gruppspel för de svenska fotbollsherrarna när man besegrade Polen med 3-1 på nationalarenan.
12: Matchens lirare, målskytt och enligt vår expert största utropstecknet på plan, Yasin Najari. Det här var en ganska bra kväll, va?
13: Ja, jag hade kul där ute. Som jag alltid säger, när jag har kul, det är då jag är som bäst, när jag inte tänker så mycket. Ja, spela med fantastiska spelare, det är alltid lika kul att komma ut här på arenan och spela framför alla fans. Och så.
12: Det var väldigt tydligt att både du och Bergvall på mittfältet blev ganska hårt ansatta. Hur såg du på prestationen där ute?
13: Jag tyckte det var bra. Vi tar steg varje gång vi spelar tillsammans. Jag tycker det är en förbättring från sist också. Vi lär oss att spela med varandra och jag tycker speciellt andra halvlek vi kommer ut och vi totalt dominerar. Vi sätter tempot på spelet och lyckas göra 2 mål. Och det känns tryggt.
11: Ett annat namn att lägga på minnet är Patrik Wålemark som fick spela från start för första gången och han gjorde det med den äran.
14: Ja, absolut. Jättefina insatser på Nanasi som spelar mycket de här 2 tillsammans. Wålemark som nästan spelar lika mycket skulle jag vilja säga, men betydligt större utropstecken där. Att han får komma hit och få spela så mycket de här första 2 matcherna hade i alla fall inte jag gissat. När man dessutom tar chansen på det sättet som han har gjort så är det klart att in med han igen. Vi vill se mer liksom sådär. Självklart pricken över hit, förspelet och inspelet till Jökeres mål är ju riktigt, riktigt hög klass och riktigt kul att se för en sån kille.
11: Radiosportens expert Jon Persson där om både Nassim Ayari, så heter han, och Patrik Wålemark som var riktigt bra igår kväll. Reporter Selma Jennevall, och närmast väntar nu 2 bortamatcher för herrlandslaget Bosnien-Herzegovina på fredag och därefter Rumänien på måndag. Båda matcherna bevakar Radiosporten givetvis på plats. Där stannar vi upp för den här gången.
9: Snart om hur spel kan hjälpa barn att komma igång med läsningen, denna enormt populära kulturform. Kan det vara en del i lösningen på läskrisen? Vi ska höra intressanta initiativ från både Leksand och Kungsbacka. Sen om hur den svenska sjukvården förbereds för krig, också lärdomarna från Ukraina är många, har nyligen hämtats hem av vårdpersonal i Västernorrland. 7:30 är klockan.
15: Idag börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet. Talmannen Andreas Norlén kommer sedan imorgon att genomföra en så kallad talmansrunda för att fortsätta arbetet med att försöka få fram en ny regering. Efter valet har det varit en hel del diskussioner om personkryssen. Mycket har handlat om Mohammed Ali i Borlänge och påstått valfusk. Men ytterligare 7 kandidater har tagits in i riksdagen med hjälp av just personkryss. Förra valet var det bara 2 ledamöter som tog sig in på det sättet. I USA har en dödsdömd 71-årig man i delstaten Utah släppts mot borgen efter att ha suttit i fängelse i över 40 år. Mannen dömdes mot sitt nekande för ett mord 1985. En ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. I den ryskockuperade ukrainska staden Oleski råder akut brist på mat, vatten och mediciner och invånarna vittnar om mycket svåra förhållanden just nu. Ukrainas regionguvernör anklagar Ryssland för att hindra invånarna i stan från att lämna det ockuperade området. Inom en nära framtid ska Försvarsmakten köpa in så kallade jaktdrönare som är tänkt att kunna slå ut fientliga drönare på väg mot Sverige. För Ukraina har den här typen av drönare blivit mycket viktig. Ett år efter att det så kallade fritidskortet lanserades används det fortfarande i ganska begränsad omfattning och allra minst av de familjer som skulle behöva det mest ekonomiskt. Bara 20% av de barn i landet som har rätt till den högre summan för att betala fritidsaktiviteter har utnyttjat den möjligheten. Nu Ekonomiekot med Sören Granat.
16: Och först om en bransch som dominerats av små företag men där nu större bolag i snabb takt tar över allt fler av de mindre. Det handlar om tandläkarkliniker. Kristoffer Östberg är vd för Smile Tandvård som nu äger nästan 70 kliniker och planen är att fortsätta att växa, säger han.
17: Vårt mål är att över tid nå en marknadsandel på cirka 10%. Och då bedömer jag att vi har ungefär 4,5 idag. Och det är framförallt då genom att få fler kliniker i städer där vi inte finns idag som vi vill växa igenom.
18: Ja, just nu sker en omstrukturering av tandvården i Sverige. Klinikerna blir färre och större. Förutom Smile så finns till exempel Oral Care, Aqua Dental och Dentalum. Och om man räknar in delägarkooperativet Praktikertjänst så hade de 7 största bolagen närmare 30% av marknaden för några år sedan. Och sedan dess har utvecklingen fortsatt. Bara Smile har köpt 17 kliniker de senaste 4 åren. Och det har man gjort med redan inarbetat kapital, säger Smiles vd Kristoffer Östberg.
17: Vi återinvesterar hela tiden överskotten i verksamheten. Till stor del är det genom förvärv av nya kliniker men också genom investeringar i lokaler, utrustning, system och våra medarbetare.
18: Tandvårds- och läkemedelsverket håller just nu på att utreda vad den här förändringen av tandvårdsmarknaden kommer att betyda för patienterna, bland annat när det gäller priser och tillgången på tandvård. Enligt den statliga utredning som låg till grund för införandet av den så kallade 10-tandvården så är det framförallt de allra minsta klinikerna som blir färre. Och de som har sålt till Smile har i huvudsak haft 2 skäl.
17: Ett av dem är liksom en planerad succession, så att man vill lämna över sin klinik som privattandläkare en god tid innan man går i pension. Men det är också en del yngre som säljer för att de vill ha mer tid till det kliniska och lägga mindre tid av sin liksom fritid på att hantera allt annat som du behöver göra som privattandläkare.
16: Säger Kristoffer Östberg, vd på Smile Tandvård, reporter Erika Sundén. Tokyobörsen står just nu på minus 1,3%. I Shanghai är det kring nollstrecket just nu. Hongkong ner 0,6. Och stigande marknadsräntor i USA igår satte avtryck i handeln på Wall Street. Dow Jones stängde på minus 0,7%. Nasdaq minus 0,9. Och Stockholmsbörsen igår minus 0,3%. Nu till efterdyningarna av byggboomen i Skellefteå från tiden när Northvolt drog igång sin batterifabrik. Nu har var tredje bygglovshandläggare på Skellefteå kommun fått sluta. Enar Nordvik är kommunens bygglovschef.
19: För ett antal år sedan så hade vi ju 70 nya bygglov i veckan. Och då anställde jag ju för att klara av det. Och nu har vi ju i omgången varit nere på 7 lov i veckan.
20: Ena Nordvik beskriver det som att bygglovsenheten varit i en berg-och-dalbana där åren med Northvolts etablering och bostadsbyggandet som följde var toppen. Nu är man nere i dalen. Hela bygg- och miljönämnden går mot ett underskott på 6 miljoner kronor i år, varav 5 miljoner kronor är lägre taxor och avgifter än budgeterat. Som en följd har nu...
0: Räcker det så eller väntas ytterligare neddragningar?
19: Det här ska vi ju till varje pris undvika att göra igen. Sen vad som räcker upp till marknaden nu att...
16: Enad Nordvik, reporter Jonathan Stålhös, P4 Västerbotten på Valuti 4.
9: Nyheter från Vetenskapsradion nu. Harald Andersson först om storleken på svenska mjölkgårdar.
21: Det är viktigt att ha även mindre mjölkgårdar i Sverige, även om utvecklingen fortsätter att gå mot allt färre men större gårdar. Det säger Lisa Ekman vid Örebros universitet och pekar på att mindre mjölkgårdar gynnar företagandet på landsbygden, den biologiska mångfalden i betesmarker runt om i landet och inte minst livsmedelsberedskapen.
22: Det har varit ett väldigt stort fokus på just det här att växa är det enda sättet att utveckla.